Radio Glas Turkije emituje vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na vojni položaj na jugu Irana, prema izvještajima američkih medija koji se pozivaju na američkog zvaničnika. Navodno je meta predstavljala prijetnju američkim snagama i pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Napadi dolaze nakon što je predsjednik Donald Trump izrazio frustraciju zbog zastoja u pregovorima o okončanju rata protiv Irana, upozoravajući da će Washington možda morati jednostavno završiti posao ako pregovori propadnu. Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele sankcije UN-ovoj stručnjakinji Francesi Albanese nakon što je apelacioni sud ukinuo raniju blokadu tog poteza. Albanese, izvjestiteljica UN-a za okupirane palestinske teritorije, bila je žestoka kritičarka izraelskog rata u Gazi. Sankcije su je efektivno odvojile od globalnih bankarskih sistema. Hamas je potvrdio ubistvo visokog zvaničnika brigada Kasama Mohameda Avde u izraelskom napadu na grad Gazu, u kojem su ubijeni i njegova supruga i dva sina. Hamas je opisao Avdu kao dio prve generacije svog oružanog krila. Napad se dogodio usred teškog bombardovanja uoči Kurban Bajrama. Iran tvrdi da njegove zalihe obogaćenog uranijuma nisu na dnevnom redu u tekućim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, odbacujući izjave predsjednika Donalda Trumpa da će materijal biti uništen ili prebačen u Washington. Teheran je također optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael da i dalje pokušavaju srušiti Islamsku Republiku drugim sredstvima. Sjedinjene Američke Države pokreću nove napade na Južni Iran usred zastoja u pregovorima sa Teheranom. UN također upozorava da su rekordni toplotni valovi širom Europe brutalni podsjetnik na pogoršanje klimatske krize uzrokovane fosilnim gorivima. Dvorišta džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu ispunili su vjernici koji su obavili Bajram namaz u srijedu prvog dana četvorodnevnog Kurban Bajrama. Muslimani na ovaj dan prinose kurban, to jest žrtvu, u znak sjećanja na spremnost Hazreti Ibrahima na žrtvu, a kurbansko meso se dijeli siromašnima u zajednici. Kurban Bajram, jedan od najvažnijih praznika u muslimanskom kalendaru, ove godine je koincidirao sa periodom u kojem se nastavljaju izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2020.

Jedna od najvažnijih osobina koje ove džamije čine posebnim jeste činjenica da drvo nije korišteno samo kao dekorativni element, već i direktno kao nosivi dio konstrukcije. Brojni drveni stubovi koji nose prostrane molitvene prostore daju građevinama i estetski sklad i uravnotežen izgled. UNESCO-vi stručnjaci navode da je ovaj arhitektonski pristup nastao spajanjem tradicionalnog graditeljskog znanja prenesenog iz Turkistana sa lokalnim umijećem Anadolije. Tako je u Anadoliji nastala jedinstvena džamijska arhitektura koja je bila izuzetno razvijena i funkcionalno i umjetnički. Arslan Hane džamija u Ankari za svoje kamene spoljašnosti krije impresivan drveni enterijer. Stubovi, tavanica i drvo-rezbarski radovi svjedoče o visokom nivou stolarskog umijeća i selčučkog perioda Anadolije. Činjenica da je džamija i danas otvorena za molitvu pokazuje da kulturna baština nastavlja živjeti kao aktivna vrijednost. Eşrefolu džamija u Beyşehir smatra se jednim od najistaknutijih dijela ovog baštinskog dobra. Izgrađena krajem 13. stoljeća, posebno se izdvaja po drvenim stubovima, ukrasima i očuvanim izvornim elementima. UNESCO-vi zapisi naročito ističu stepen očuvanosti drvenih konstrukcija unutar džamije. Zbog toga Eşrefolu džamija predstavlja značajan primjer ne samo za Anadoliju, nego i za svjetsku historiju arhitekture. Mahmud Bey džamija u Kastamonu posebnost ističe svojim oslikanim dekoracijama. Biljni i geometrijski motivi na drvenim površinama smatraju se među najodabranijim primjerima tradicionalne dekorativne umjetnosti Anadolije. Ovi ukrasi nisu samo estetski detalji, već nose važne tragove kulturnog poimanja i umjetničkog svijeta svog vremena. U procjenama UNESCO-a i Međunarodnog vijeća za spomenike i lokalitete naglašava se da očuvanost izvornih dekoracija građevini daje izuzetnu univerzalnu vrijednost. Ulu džamija u Afjonkarahisaru i Ulu džamija u Sivrihisaru također su snažni predstavnici tradicije višestubnih drvenih džamija u Anadoli. Prostrani enterijeri, ritmično raspoređeni drveni stubovi i jednostavan ali upečatljiv arhitektonski pristup stvaraju zajednički karakter ovih građevina. UNESCO ističe da ove džamije nisu samo primjeri religijske arhitekture, nego i važni centri društvenog i kulturnog života Anadolije. Jedna od tema koje su posebno naglašene u procjenama UNESCO-vog komiteta za svjetsku baštinu jeste kulturna interakcija koju ove džamije održavaju. Tradicija drvene gradnje prenesena iz Turkestana spojila se s lokalnim arhitektonskim razumijevanjem Anadolije i stvorila novu i originalnu sintezu. Tako su nastale džamije koje nisu samo mjesta molitve, već i arhitektonska djela koja održavaju susret različitih kulturnih tradicija. Još jedan važan faktor za upis ovog dobra na listu svjetske baštine jeste činjenica da su građevine u velikoj mjeri sačuvale svoju autentičnost i cjelovitost. Uprkos tome što su izgrađene od osjetljivog materijala poput drveta, ove džamije opstaju stoljećima, što pokazuje koliko je tradicionalno graditeljsko znanje Anadolije bilo razvijeno. Procesi zaštite predstavljaju jedno od najvažnijih pitanja vezanih za ovo baštinsko dobro. Zbog prirode drveta redovno se prate utjecaji poput temperature, vlage i biološkog habanja. U okviru radova koje koordinira Ministarstvo kulture i turizma Turkije, velika pažnja posvećuje se očuvanju izvornih materijala građevina. Tokom restauracija prednosti imaju metode koje odgovaraju historijskoj strukturi, što predstavlja jedan od osnovnih principa UNESCO-ve zaštite. Posljednjih godina pripremaju se detaljni digitalni zapisi ovih džamija. Drvene dekoracije, nosivi sistemi i ornamentalni elementi arhiviraju se naučnim metodama. Na taj način nastoji se sačuvati ne samo fizičko postojanje građevina, nego i tradicionalno zanatsko znanje koje one nose. Jedna od važnih tema današnjice jeste i prenošenje tradicionalnog drvorezbarskog umijeća budućim generacijama, jer očuvanje ovih džamija ne znači samo održavanje građevina, već i očuvanje kulture majstorstva koja ih je stvorila. Zbog toga restauratorski i obrazovni projekti u Turkiji daju značajan doprinos održivosti tradicionalnih graditeljskih umjetnosti.
Drvene stubne i drvene tavanice džamije srednjovjekovne Anadolije i danas nastavljaju živjeti u različitim gradovima Anadolije. Oblikovane toplinom drveta, ove građevine uzdižu se poput tihih svjedoka koji prenose estetsko razumijevanje prošlosti u sadašnjost. Džamije koje stoljećima odoljevaju vremenu smatraju se jedinstvenim dijelima koja održavaju sklad čovjeka Anadolije s prirodom, njegovo tehničko znanje i kulturna pamet.

Upravo zbog toga njihov upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine ima posebno značenje, jer ove građevine nisu samo dio kulturnog nasljeđa Turkije, već i dragocjeni dijelovi zajedničke baštine čovječanstva koje treba sačuvati. Istorija koju nose drveni stubovi danas živi u različitim gradovima Anadolije i nastavlja graditi snažan most između prošlosti i budućnosti. Do sljedeće epizode i novog jedinstvenog lokaliteta sa UNESCO-ve liste svjetske baštine, ostanite zdravo! Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

vodeći u potrazi za mekom moći država i strateškom klasom imovine, koju investicijski fondovi vide kao novo sigurno utočište. Vlasništvo više klubova i geoekonomski kodovi ove nove investicijske klime su neki novi pravci u ekonomiji svijeta. Poštovani slušalci, dok svijet nogometa pokušava zacijeliti rane pandemije, pojavio se novi spasitelj. Naime, grupe vlasništva više klubova ili MCO grupe. Klubovi, finansijski oslabljeni virusom, počeli su se jedan po jedan uvlačiti u ove ogromne mreže. Dok su podaci UEFA iz 2022. godine spominjali oko 180 klubova do kraja 2023. godine, vidimo da je 325 klubova širom svijeta postalo dio ogromne mreže u kojoj vlasnici također posjeduju udjele u drugim klubovima. Ovo nije samo numerički porast, već i geografski i klasni pomak. Ranije je vlasništvo nad klubovima bilo u rukama lokalnih bogatih pojedinaca ili udruženja navijača. Danas vidimo globalnu elitu sastavljenu od 120 različitih grupa ili pojedinaca. Iako se 31% ovih klubova nalazi u Europi, ovaj fenomen je raširen u svih 6 FIFA konfederacija. Povlačenje kineskih investitora iz prekomorskih operacija, posebno njihova zamjena sjevernoameričkim firmama, privatnog kapitala i rizičnog kapitala, učinio je fudbal definiranom klasom imovine za financijsku industriju. Dakle, koliki je obim dostigla ova investicijska klima? Brojke su zapanjujuće. U 2019. godini vrijednost spajanja i akvizicija u svijetu fudbala iznosila je samo 240 miliona dolara, ali ova cifra naglo porasla na 5 milijardi dolara u 2022. godini. Očekivalo se da će se premašiti 10 milijardi dolara do kraja 2023. Upravo je to srž geoekonomije. Poštovani slušalci, jedan od najmoćnijih aktora koji se pojavljuje u ovoj novoj eri je kapital zaljevskih zemalja. Kao što često naglašavamo u našem geoekonomskom časopisu, države koje žele transformirati svoje bogatstvo prirodnih resursa u globalne sfere utjecaja koriste fudbalske terene kao diplomatske tvrđave. Najveći igrač u ovoj oblasti je City Football Group, koju finansiraju i kontroliše Ujedinjeni Arapski Emirati. Imaju portfolio od 12 klubova. Uspjeh ovog modela je dokazan ne samo financijski, već i sportski. U 2022. godini podružnice Manchester City-a, Melbourne City-a, Mumbai City-a i Yokohame Marinosa osvojili su prvenstvo u svojim ligama. Međutim, postoji tamna strana ovih medija. Saudijski javni investicijski fond ostvario je masivan ulazak u ligu akvizicijom Newcastle Uniteda, a za samo 2 godine preuzeo 4 velika kluba u svojoj zemlji, stvarajući drugo najveću MCO, Major Football Investment, strukturu na svijetu. Katarska mreža od 6 klubova okupljeni oko Paris Saint-Germaina i Bahrinski investicioni grupa također je u igri. Ovo je svojevrsna era suverenih fudbalskih investicija, kao što smo raspravljali u kontekstu suverene vještačke inteligencije. Države sada žele kontrolirati ne samo energetske cjevovode, već i najveću arteriju globalne popularne kulture. Poštovani slušatelji, ova želja za kontrolom nije ograničena samo na Bliski istok. Također svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima unutar Europe. Mađarska vlada pod vodstvom premijera Viktora Orbana investirala je preko 55 miliona eura u klubove, stadione i akademije u regijama mađarskih govornih područja od Hrvatske do Ukrajine, Srbije pa sve do Rumunije. Ovo je jedan od najkonkretnijih primjera korištenja sporta kao alata za regionalni utjecaj i kulturnu diplomatiju. Ali ovaj masovni rast također donosi i ozbiljne rizike. Naime, regulatorna tijela koja su djelovala pristupom sada se suočavaju sa posljedicama ovog nekontroliranog rasta. UEFA upozorava da bi ovaj investicioni model mogao ugroziti integritet i privlačnost klubskih turnira. Rizik da se dva kluba u vlasništvu istog vlasnika suoče na terenu mogao bi baciti sjenu na takmičarski duh koji je u srcu sporta. Što je još važnije, postoji rizik od financijske zaraze. Ako vlasnik gigantske MCO

grupe upadne u financijsku krizu, to bi moglo stvoriti lančanu reakciju koja bi zahvatila desetine klubova i hiljade fudbalera. Prema podacima UEFA, u 180 klubova u ovim mrežama ima 6.500 profesionalnih igrača, dok trenutne istraživanja pokazuju da se taj broj približava na 12.000. Kolaps jedne grupe znači naplaćene dugove za transfere i hiljade nezaposlenih sportista. Poštovani slušalci, danas smo istraživali kako su se zelena polja transformirala u ogromnu geoekonomsku laboratoriju. Nogomet više nije samo stvar golova, to je kombinacija transfera energije, diplomatskih manevara i financijskih derivata. Uspon fenomena MCO ima potencijal da tradicionalne institucije poput UEFA učini nefunkcionalnim. Ako mala grupa investitora počne kontrolirati najveće evropske klubove, pravila igre više neće određivati federacije. Dok govorimo u ovom digitalnom nuklearnom dobu, svijet sporta je stvorio vlastitu nuklearnu silu i rizike. Ovim završavamo današnji program geoekonomske aktuelnosti, a u narednom periodu ćemo nastaviti govoriti o tome kako naša zemlja može napraviti strateški potez u ovoj globalnoj utrci sportske ekonomije, a istovremeno sačuvati vlastite vrijednosti. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktuelnosti.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na vojni položaj na jugu Irana, prema izvještajima američkih medija koji se pozivaju na američkog zvaničnika. Navodno je meta predstavljala prijetnju američkim snagama i pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Napadi dolaze nakon što je predsjednik Donald Trump izrazio frustraciju zbog zastoja u pregovorima o okončanju rata protiv Irana, upozoravajući da će Washington možda morati jednostavno završiti posao ako pregovori propadnu. Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele sankcije UN-ovoj stručnjakinji Francesi Albanese nakon što je apelacioni sud ukinuo raniju blokadu tog poteza. Albanese, izvjestiteljica UN-a za okupirane palestinske teritorije, bila je žestoka kritičarka izraelskog rata u Gazi. Sankcije su je efektivno odvojile od globalnih bankarskih sistema. Hamas je potvrdio ubistvo visokog zvaničnika brigada Kasama Mohameda Avde u izraelskom napadu na grad Gazu, kojem su ubijeni i njegova supruga i dva sina. Hamas je opisao Avdu kao dio prve generacije svog oružanog krila. Napad se dogodio usred teškog bombardovanja uoči Kurban Bajrama. Iran tvrdi da njegove zalihe obogaćenog uranijuma nisu na dnevnom redu u tekućim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, odbacujući izjave predsjednika Donalda Trumpa da će materijal biti uništen ili prebačen u Washington. Teheran je također optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael da i dalje pokušavaju srušiti Islamsku Republiku drugim sredstvima. Sjedinjene Američke Države pokreću nove napade na Južni Iran usred zastoja u pregovorima sa Teheranom. UN također upozorava da su rekordni toplotni valovi širom Europe brutalni podsjetnik na pogoršanje klimatske krize uzrokovane fosilnim gorivima. Dvorišta džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu ispunili su vjernici koji su obavili Bajram namaz u srijedu prvog dana četvorodnevnog Kurban Bajrama. Muslimani na ovaj dan prinose kurban, to jest žrtvu, u znak sjećanja na spremnost Hazreti Ibrahima na žrtvu, a kurbansko meso se dijeli siromašnima u zajednici. Kurban Bajram, jedan od najvažnijih praznika u muslimanskom kalendaru, ove godine je koincidirao sa periodom u kojem se nastavljaju izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Uoči Bajrama, izraelska vojska je izvela racije u palestinskim gradovima na jugu okupirane obale, prisiljavajući trgovce da zatvore svoje radnje i napadujući lokalno stanovništvo, prenijeli su očevici i palestinski državni mediji. Racije su izvedene tokom špica kupovine, kada su centri gradova bili prepuni stanovnika koji su se pripremali za Bajram, nakon što je palestinska vlada isplatila dio plata javnim službenicima. Glavna racija bila je usmjerena na grad Dura, južno od Al-Halila, to jest Hebrona. Očevici su za agenciju rekli da izraelska vojna vozila su ušla u centar grada tokom velike gužve, da su se vojnici rasporedili po ulicama, ispaljivali suzavac i prisiljavali trgovce da zatvore svoje radnje. Napadi su se dogodili u vrijeme kada je izraelska vojska pojačala svoje napade na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući ubistva, privođenja, racije u gradovima i mjestima, pretrese kuća i uništavanje imovine od početka genocida koji je pokrenula ta ista genocidna vojska u Gazi u oktobru 2023. godine. Američke savezne države New York i New Jersey objavile su da su pokrenule istragu o tome da li FIFA iskorištava ljubitelje fudbala nemoguće visokim cijenama ulaznica za svjetsko prvenstvo. Tužioci ove dvije savezne države najavili su da će ispitati praksu prodaje ulaznice FIFA, krovne kuće svjetskog fudbala i organizatora turnira koji počinje 11. juna u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku.

0: Ameriku i Kanadi. Glavna tužiteljica New Jersey-a, države koja će 19. jula biti domaćin finala, Jennifer Davenport, izjavila je: FIFA je kupovinu ulaznica za svjetsko prvenstvo pretvorila u test pun konfuzije, vještačke nestašice sa ciljem povećanja cijena i nemoguće visokih cijena. Odlučni smo provesti sveobuhvatnu istragu o ponašanju FIFA, dodala je Davenport. Istraga će ispitati navode da su navijači dovedeni u zabludu u vezi sa pozicijama sjedišta i da su oštećeni agresivnim određivanjem cijena na osnovu potražnje, gdje cijene rastu u zavisnosti od prodaje. Glavna tužiteljica Njujorka Letitia James izjavila je: Njujorčani godinama čekaju da svjetsko prvenstvo dođe u njihovu regiju i zaslužuju pošten pristup pristupačnim ulaznicama. Veći dio rasprave fokusiran je na troškove prisustvovanja finalu na NFL stadionu timova New York Giants i Jets, koji se nalazi u New Jerseyu, odmah izvan grada New Yorka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja, koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, danas usmjeravamo pažnju na elegantno arhitektonsko nasljeđe Anadolije oblikovano drvetom. U ovoj epizodi zaustavljamo se kod drvenih stubnih i drvenih tavanica džamija srednjovjekovne Anadolije, koje su 2023. godine upisane na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Prema podacima UNESCO-vog centra za svjetsku baštinu, ovo serijsko dobro predstavlja jedinstvenu tradiciju džamijske arhitekture koja se razvijala u Anadoliji između kraja 13. i sredine 14. stoljeća. Ove građevine, u kojima je drvo vješto korišteno kao nosivi element, smatraju se zajedničkom baštinom čovječanstva ne samo zbog svojih arhitektonskih dostignuća, već i zbog toga što održavaju kulturni kontinuitet i bogato zanatsko nasljeđe Anadolije. Ovo serijsko dobro čine Ulu džamija u Afjon Karahisaru, Ahi Şerefeddin džamija u Ankari, poznata kao Arslan Han džamija, Ulu džamija u Sivrihisaru kod Eskişehira, Eşref Olu džamija u Beyşehiru kod Konje, te Mahmud Bey džamija u Kastamonu. UNESCO je posebno naglasio da se ove građevine ubrajaju među najbolje očuvane i najoriginalnije primjere tradicije drvenih stubnih džamija u Anadoli. Iako se nalaze u različitim gradovima, ove džamije do danas prenose zajednički arhitektonski pristup i slične građevinske tehnike. Jedna od najvažnijih osobina koje ove džamije čine posebnim jeste činjenica da drvo nije korišteno samo kao dekorativni element, već i direktno kao nosivi dio konstrukcije. Brojni drveni stubovi koji nose

i drvorezbarski radovi svjedoče o visokom nivou stolarskog umijeća iz Selčučkog perioda Anadolije. Činjenica da je džamija i danas otvorena za molitvu pokazuje da kulturna baština nastavlja živjeti kao aktivna vrijednost. Ešrefolu džamija u Bejšehiru smatra se jednim od najistaknutijih dijela ovog baštinskog dobra. Izgrađena krajem 13. stoljeća, posebno se izdvaja po drvenim stubovima, ukrasima i očuvanim izvornim elementima. UNESCO-vi zapisi naročito ističu stepen očuvanosti drvenih konstrukcija unutar džamije. Zbog toga Ešrefolu džamija predstavlja značajan primjer ne samo za Anadoliju, nego i za svjetsku historiju arhitekture. Mahmud Bey džamija u Kastamonu posebnost ističe svojim oslikanim dekoracijama. Biljni i geometrijski motivi na drvenim površinama smatraju se među najodabranijim primjerima tradicionalne dekorativne umjetnosti Anadolije. Ovi ukrasi nisu samo estetski detalji, već nose važne tragove kulturnog poimanja i umjetničkog svijeta svog vremena. U procjenama UNESCO-a i Međunarodnog vijeća za spomenike i lokalitete naglašava se da očuvanost izvornih dekoracija građevini daje izuzetnu univerzalnu vrijednost. Ulu džamija u Afjonkarahisaru i Ulu džamija u Sivrihisaru također su snažni predstavnici tradicije višestubnih drvenih džamija u Anadoli. Prostrani enterijeri, ritmično raspoređeni drveni stubovi i jednostavan ali upečatljiv arhitektonski pristup stvaraju zajednički karakter ovih građevina. UNESCO ističe da ove džamije nisu samo primjeri religijske arhitekture, nego i važni centri društvenog i kulturnog života Anadolije. Jedna od tema koje su posebno naglašene u procjenama UNESCO-ovog komiteta za svjetsku baštinu jeste kulturna interakcija koju ove džamije održavaju. Tradicija drvene gradnje prenesena iz Turkestana spojila se s lokalnim arhitektonskim razumijevanjem Anadolije i stvorila novu i originalnu sintezu. Tako su nastale džamije koje nisu samo mjesta molitve, već i arhitektonska djela koja održavaju susret različitih kulturnih tradicija. Još jedan važan faktor za upis ovog dobra na listu svjetske baštine jeste činjenica da su građevine u velikoj mjeri sačuvale svoju autentičnost i cjelovitost. Uprkos tome što su izgrađene od osjetljivog materijala poput drveta, ove džamije opstaju stoljećima, što pokazuje koliko je tradicionalno graditeljsko znanje Anadolije bilo razvijeno. Procesi zaštite predstavljaju jedno od najvažnijih pitanja vezanih za ovo baštinsko dobro. Zbog prirode drveta redovno se prate utjecaji poput temperature, vlage i biološkog habanja. U okviru radova koje koordinira Ministarstvo kulture i turizma Turkije, velika pažnja posvećuje se očuvanju izvornih materijala građevina. Tokom restauracija prednost imaju metode koje odgovaraju historijskoj strukturi, što predstavlja jedan od osnovnih principa UNESCO-ve zaštite. Posljednjih godina pripremaju se detaljni digitalni zapisi ovih džamija. Drvene dekoracije, nosivi sistemi i ornamentalni elementi arhiviraju se naučnim metodama. Na taj način nastoji se sačuvati ne samo fizičko postojanje građevina, nego i tradicionalno zanatsko znanje koje one nose. Jedna od važnih tema današnjice jeste i prenošenje tradicionalnog drvorezbarskog umijeća budućim generacijama, jer očuvanje ovih džamija ne znači samo održavanje građevina, već i očuvanje kulture majstorstva koja ih je stvorila. Zbog toga restauratorski i obrazovni projekti u Turkiji daju značajan doprinos održivosti tradicionalnih graditeljskih umjetnosti. Drvene stubne i drvene tavanice džamije srednjovjekovne Anadolije i danas nastavljaju živjeti u različitim gradovima Anadolije. Oblikovane toplinom drveta, ove građevine uzdižu se poput tihih svjedoka koji prenose estetsko razumijevanje prošlosti u sadašnjost. Džamije koje stoljećima odoljevaju vremenu smatraju se jedinstvenim dijelima koja održavaju sklad čovjeka Anadolije s prirodom, njegovo tehničko znanje i kulturno pamćenje. Upravo zbog toga njihov upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine ima posebno značenje, jer ove građevine nisu samo dio kulturnog nasljeđa Turkije, već i dragocjeni dijelovi zajedničke baštine čovječanstva koje treba sačuvati. Historija koju nose drveni stubovi danas živi u različitim gradovima Anadolije i nastavlja graditi snažan most između prošlosti i budućnosti. Do sljedeće epizode i novog jedinstvenog lokaliteta sa UNESCO-ve liste svjetske baštine, ostanite zdravo! Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u naš novi program Geoekonomske aktuelnosti, koji se emituje na talasima Radio Glasa Turkije. Danas ćemo govoriti o tome šta se krije iza granica strategije, koje stoje iza brojki i novom smjeru globalne ekonomije. Danas se ne gledaju samo stanje unutar stadiona, već se ispituju ogromne kapitalne grupe koje drže vlasništva na tim stadionima i kako se ova vlasnička struktura transformirala u šahovsku ploču na polju globalne geoekonomije. Fudbal više nije samo sport, postao je vodeći u potrazi za mekom moći država i strateškom klasom imovine, koju investicijski fondovi vide kao novo sigurno utočište. Vlasništvo više klubova i geoekonomski kodovi, ove nove investicijske klime su neki novi pravci u ekonomiji svijeta. Poštovani slušaoci, dok svijet nogometa pokušava zacijeliti rane pandemije, pojavio se novi spasitelj. Naime, grupe vlasništva više klubova ili MCO grupe. Klubovi, finansijski oslabljeni virusom, počeli su se jedan po jedan uvlačiti u ove ogromne mreže. Dok su podaci UEFA iz 2022. godine spominjali oko 180 klubova do kraja 2023. godine, vidimo da je 325 klubova širom svijeta postalo dio ogromne mreže u kojoj vlasnici također posjeduju udjele u drugim klubovima. Ovo nije samo numerički porast, već i geografski i klasni pomak. Ranije je vlasništvo nad klubovima bilo u rukama lokalnih bogatih pojedinaca ili udruženja navijača. Danas vidimo globalnu elitu sastavljenu od 120 različitih grupa ili pojedinaca. Iako se 31% ovih klubova nalazi u Europi, ovaj fenomen je raširen u svih šest FIFA konfederacija. Povlačenje kineskih investitora iz prekomorskih operacija, posebno njihova zamjena sjevernoameričkim firmama, privatnog kapitala i rizičnog kapitala, učinio je fudbal definiranom klasom imovine za financijsku industriju. Dakle, koliki je obim dostigla ova investicijska klima? Brojke su zapanjujuće. U 2019. godini vrijednost spajanja i akvizicija u svijetu fudbala iznosila je samo 240 miliona dolara, ali ova cifra naglo porasla na 5 milijardi dolara u 2022. godini i očekivalo se da će se premašiti 10 milijardi dolara do kraja 2023. Upravo je to srž geoekonomije. Poštovani slušalci, jedan od najmoćnijih aktora koji se pojavljuje u ovoj novoj eri je kapital zaljevskih zemalja. Kao što često naglašavamo u našem geoekonomskom časopisu, države koje žele transformirati svoje bogatstvo prirodnih resursa u globalne sfere utjecaja koriste fudbalske terene kao diplomatske tvrđave. Najveći igrač u ovoj oblasti je City Football Group, koju finansiraju i kontroliše Ujedinjeni Arapski Emirati. Imaju portfol od 12 klubova. Uspjeh ovog modela je dokazan ne samo financijski, već i sportski. U 2022. godini podružnice Manchester City-a, Melbourne City-a, Mumbai City-a i Yokohame Marinosa osvojili su prvenstvo u svojim ligama. Međutim, postoji tamna strana ovih medija. Saudijski javni investicijski fond ostvario je masivan ulazak u ligu akvizicijom Newcastle Uniteda, a za samo dvije godine preuzeo 4 velika kluba u svojoj zemlji, stvarajući drugo najveću MCO, Major Football Investment, strukturu na svijetu. Katarska mreža od 6 klubova okupljeni oko Paris Saint-Germaina i Bahrinski investicioni grupa također je u igri. Ovo je svojevrsna era suverenih fudbalskih investicija. Kao što smo raspravljali u kontekstu suverene vještačke inteligencije, države sada žele kontrolirati ne samo energetske cjevovode, već i najveću arteriju globalne popularne kulture –

Poštovani slušatelji, ova želja za kontrolu nije ograničena samo na Bliski istok. Također svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima unutar Europe. Mađarska vlada pod vodstvom premijera Viktora Orbana investirala je preko 55 miliona eura u klubove, stadione i akademije u regijama mađarskih govornih područja od Hrvatske do Ukrajine, Srbije pa sve do Rumunije. Ovo je jedan od najkonkretnijih primjera korištenja sporta kao alata za regionalni utjecaj i kulturnu diplomatiju. Ali ovaj masovni rast također donosi i ozbiljne rizike. Naime, regulatorna tijela koje su djelovala pristupom sada se suočavaju sa posljedicama ovog nekontroliranog rasta. UEFA upozorava da bi ovaj investicioni model mogao ugroziti integritet i privlačnost klubskih turnira. Rizik da se dva kluba u vlasništvu istog vlasnika suoče na terenu mogao bi baciti sjenu na takmičarski duh koji je u srcu sporta. Što je još važnije, postoji rizik od financijske zaraze. Ako vlasnik gigantske MCO grupe upadne u financijsku krizu, to bi moglo stvoriti lančanu reakciju koja bi zahvatila desetine klubova i hiljade fudbalera. Prema podacima UEFA, u 180 klubova u ovim mrežama ima 6.500 profesionalnih igrača, dok trenutne istraživanja pokazuju da se taj broj približava na 12.000. Kolaps jedne grupe znači naplaćene dugove za transfere i hiljade nezaposlenih sportista. Poštovani slušalci, danas smo istraživali kako su se zelena polja transformirala u ogromnu geoekonomsku laboratoriju. Nogomet više nije samo stvar golova, to je kombinacija transfera energije, diplomatskih manevara i financijskih derivata. Uspon fenomena MCO ima potencijal da tradicionalne institucije poput UEFA učini nefunkcionalnim. Ako mala grupa investitora počne kontrolirati najveće evropske klubove, pravila igre više neće određivati federacije. Dok govorimo u ovom digitalnom nuklearnom dobu, svijet sporta je stvorio vlastitu nuklearnu silu i rizike. Ovim završavamo današnji program geoekonomske aktuelnosti, a u narednom periodu ćemo nastaviti govoriti o tome kako naša zemlja može napraviti strateški potez u ovoj globalnoj utrci sportske ekonomije, a istovremeno sačuvati vlastite vrijednosti. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktuelnosti.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na vojni položaj na jugu Irana, prema izvještajima američkih medija koji se pozivaju na američkog zvaničnika. Navodno je meta predstavljala prijetnju američkim snagama i pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Napadi dolaze nakon što je predsjednik Donald Trump izrazio frustraciju zbog zastoja u pregovorima o okončanju rata protiv Irana, upozoravajući da će Washington možda morati jednostavno završiti posao ako pregovori propadnu. Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele sankcije UN-ovoj stručnjakinji Francesi Albanese nakon što je apelacioni sud ukinuo raniju blokadu tog poteza. Albanese, izvjestiteljica UN-a za okupirane palestinske teritorije, bila je žestoka kritičarka izraelskog rata u Gazi. Sankcije su je efektivno odvojile od globalnih bankarskih sistema. Hamas je potvrdio ubistvo visokog zvaničnika brigada Kasama Mohameda Avde u izraelskom napadu na grad Gazu, u kojem su ubijeni i njegova supruga i dva sina. Hamas je opisao Avdu kao dio prve generacije svog oružanog krila. Napad se dogodio usred teškog bombardovanja uoči Kurban Bajrama. Iran tvrdi da njegove zalihe obogaćenog uranijuma nisu na dnevnom redu u tekućim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, odbacujući izjave predsjednika Donalda Trumpa da će materijal biti uništen ili prebačen u Washington. Teheran je također optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael da i dalje pokušavaju srušiti Islamsku Republiku drugim sredstvima. Sjedinjene Američke Države pokreću nove napade na južni Iran usred zastoja u pregovorima sa Teheranom. UN također upozorava da su rekordni toplotni valovi širom Europe brutalni podsjetnik na pogoršanje klimatske krize uzrokovane fosilnim gorivima. Dvorišta džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu ispunili su vjernici koji su obavili Bajram namaz u srijedu prvog dana četvorodnevnog Kurban Bajrama. Muslimani na ovaj dan prinose kurban, to jest žrtvu, u znak sjećanja na spremnost Hazreti Ibrahima na žrtvu, a kurbansko meso se dijeli siromašnima u zajednici. Kurban Bajram, jedan od najvažnijih praznika u muslimanskom kalendaru, ove godine je koincidirao sa periodom u kojem se nastavljaju izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Uoči Bajrama, izraelska vojska je izvela racije u palestinskim gradovima na jugu okupirane obale, prisiljavajući trgovce da zatvore svoje radnje i napadujući lokalno stanovništvo, prenijeli su očevici i palestinski državni mediji. Racije su izvedene tokom špica kupovine kada su centri gradova bili prepuni stanovnika koji su se pripremali za Bajram nakon što je palestinska vlada isplatila dio plata javnim službenicima. Glavna racija bila je usmjerena na grad Dura južno od Al-Halila, to jest Hebrona. Očevici su za agenciju rekli da izraelska vojna vozila su ušla u centar grada tokom velike gužve, da su se vojnici rasporedili po ulicama, ispaljivali suzavac i prisiljavali trgovce da zatvore svoje radnje. Napadi su se dogodili u vrijeme kada je izraelska vojska pojačala svoje napade na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući ubistva, privođenja, racije u gradovima i mjestima, pretrese kuća i uništavanje imovine od početka genocida koji je pokrenula ta ista genocidna vojska u Gazi u oktobru 2000.

0: 2023. godine. Američke savezne države New York i New Jersey objavile su da su pokrenule istragu o tome da li FIFA iskorištava ljubitelje fudbala nemoguće visokim cijenama ulaznica za svjetsko prvenstvo. Tužioci ove dvije savezne države najavili su da će ispitati praksu prodaje ulaznice FIFA, krovne kuće svjetskog fudbala i organizatora turnira koji počinje 11. juna u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Glavna tužiteljica New Jerseya, države koja će 19. jula biti domaćin finala, Jennifer Davenport, izjavila je: FIFA je kupovinu ulaznica za svjetsko prvenstvo pretvorila u test pun konfuzije, vještačke nestašice sa ciljem povećanja cijena i nemoguće visokih cijena. Odlučni smo provesti sveobuhvatnu istragu o ponašanju FIFA, dodala je Davenport. Istraga će ispitati navode da su navijači dovedeni u zabludu u vezi sa pozicijama sjedišta i da su oštećeni agresivnim određivanjem cijena na osnovu potražnje, gdje cijene rastu u zavisnosti od prodaje. Glavna tužiteljica New Yorka Letitia James izjavila je: New Yorkčani godinama čekaju da svjetsko prvenstvo dođe u njihovu regiju i zaslužuju pošten pristup pristupačnim ulaznicama. Veći dio rasprave fokusiran je na troškove prisustvovanja finalu na NFL stadionu timova New York Giants i Jets, koji se nalazi u New Jerseyu, odmah izvan grada New Yorka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja, koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, danas usmjeravamo pažnju na elegantno arhitektonsko nasljeđe Anadolije oblikovano drvetom. U ovoj epizodi zaustavljamo se kod drvenih stubnih i drvenih tavanica džamija srednjovjekovne Anadolije, koje su 2023. godine upisane na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Prema podacima UNESCO-vog centra za svjetsku baštinu, ovo serijsko dobro predstavlja jedinstvenu tradiciju džamijske arhitekture koja se razvijala u Anadoliji između kraja 13. i sredine 14. stoljeća. Ove građevine, u kojima je drvo vješto korišteno kao nosivi element, smatraju se zajedničkom baštinom čovječanstva ne samo zbog svojih arhitektonskih dostignuća, već i zbog toga što održavaju kulturni kontinuitet i bogato zanatsko nasljeđe Anadolije. Ovo serijsko dobro čine ulu džamija u Afjonkarahisaru, Ahi Şerefeddin džamija u Ankari, poznata kao Arslan Han džamija, ulu džamija u Sivrihisaru kod Eskişehira, Eşrefolu džamija u Beyşehiru kod Konje, te Mahmud Bey džamija u Kastamonu. UNESCO je posebno naglasio da se ove građevine ubrajaju među najbolje očuvane i najoriginalnije primjere tradicije drvenih stubnih džamija u Anadoli. Iako se nalaze u različitim gradovima, ove džamije do danas prenose zajednički arhitektonski pristup i slične građevinske tehnike. Jedna od najvažnijih osobina koje ove džamije čine posebnim jeste činjenica da drvo nije korišteno samo kao dekorativni element, već i direktno kao nosivi dio konstrukcije. Brojni drveni stubovi koji nose prostrane molitvene prostore daju građevinama i estetski sklad i uravnotežen izgled. UNESCO-vi stručnjaci navode da je ovaj arhitektonski pristup nastao spajanjem tradicionalnog graditeljskog znanja prenesenog iz Turkistana sa lokalnim umijećem Anadolije. Tako je u Anadoliji nastala jedinstvena džamijska arhitektura koja je bila izuzetno razvijena i funkcionalno i umjetnički. Arslan Han džamija u Ankari za svoje kamene spoljašnosti krije impresivan drveni enterijer. Stubovi, tavanica i drvorezbarski radovi svjedoče o visokom nivou stolarskog umijeća i selčučkog perioda Anadolije. Činjenica da je džamija i danas otvorena za molitvu pokazuje da kulturna baština nastavlja živjeti kao aktivna vrijednost. Eşrefolu džamija u Beyşehiru smatra se jednim od najistaknutijih dijela ovog baštinskog dobra. Izgrađena krajem 13. stoljeća, posebno se izdvaja po drvenim stubovima, ukrasima i očuvanim izvornim elementima. UNESCO-vi zapisi naročito ističu stepen očuvanosti drvenih konstrukcija unutar džamije. Zbog toga Eşrefolu džamija predstavlja značajan primjer ne samo za

Anadoliju nego i za svjetsku historiju arhitekture. Mahmud Bey džamija u Kastamonu posebno se ističe svojim oslikanim dekoracijama. Biljni i geometrijski motivi na drvenim površinama smatraju se među najodabranijim primjerima tradicionalne dekorativne umjetnosti Anadolije. Ovi ukrasi nisu samo estetski detalji, već nose važne tragove kulturnog poimanja i umjetničkog svijeta svog vremena. U procjenama UNESCO-a i Međunarodnog vijeća za spomenike i lokalitete naglašava se da očuvanost izvornih dekoracija građevini daje izuzetnu univerzalnu vrijednost. Ulu džamija u Afjonkarahisaru i Ulu džamija u Sivrihisaru također su snažni predstavnici tradicije višestupnih drvenih džamija u Anadoli. Prostrani enterijeri, ritmično raspoređeni drveni stubovi i jednostavan ali upečatljiv arhitektonski pristup stvaraju zajednički karakter ovih građevina. UNESCO ističe da ove džamije nisu samo primjeri religijske arhitekture, nego i važni centri društvenog i kulturnog života Anadolije. Jedna od tema koje su posebno naglašene u procjenama UNESCO-vog komiteta za svjetsku baštinu jeste kulturna interakcija koju ove džamije održavaju. Tradicija drvene gradnje prenesena iz Turkestana spojila se s lokalnim arhitektonskim razumijevanjem Anadolije i stvorila novu i originalnu sintezu. Tako su nastale džamije koje nisu samo mjesta molitve, već i arhitektonska djela koja održavaju susret različitih kulturnih tradicija. Još jedan važan faktor za upis ovog dobra na listu svjetske baštine jeste činjenica da su građevine u velikoj mjeri sačuvale svoju autentičnost i cjelovitost. Uprkos tome što su izgrađene od osjetljivog materijala poput drveta, ove džamije opstaju stoljećima, što pokazuje koliko je tradicionalno graditeljsko znanje Anadolije bilo razvijeno. Procesi zaštite predstavljaju jedno od najvažnijih pitanja vezanih za ovo baštinsko dobro. Zbog prirode drveta redovno se prate uticaji poput temperature, vlage i biološkog habanja. U okviru radova koje koordinira Ministarstvo kulture i turizma Turkije, velika pažnja posvećuje se očuvanju izvornih materijala građevina. Tokom restauracija prednosti imaju metode koje odgovaraju historijskoj strukturi, što predstavlja jedan od osnovnih principa UNESCO-ve zaštite. Posljednjih godina pripremaju se detaljni digitalni zapisi ovih džamija. Drvene dekoracije, nosivi sistemi i ornamentalni elementi arhiviraju se naučnim metodama. Na taj način nastoji se sačuvati ne samo fizičko postojanje građevina, nego i tradicionalno zanatsko znanje koje one nose. Jedna od važnih tema današnjice jeste i prenošenje tradicionalnog drvorezbarskog umijeća budućim generacijama, jer očuvanje ovih džamija ne znači samo održavanje građevina, već i očuvanje kulture majstorstva koja ih je stvorila. Zbog toga restauratorski i obrazovni projekti u Turkiji daju značajan doprinos održivosti tradicionalnih graditeljskih umjetnosti. Drvene stubne i drvene tavanice džamije srednjovjekovne Anadolije danas nastavljaju živjeti u različitim gradovima Anadolije. Oblikovane toplinom drveta, ove građevine uzdižu se poput tihih svjedoka koji prenose estetsko razumijevanje prošlosti u sadašnjost. Džamije koje stoljećima odoljevaju vremenu smatraju se jedinstvenim djelima koja održavaju sklad čovjeka Anadolije s prirodom, njegovo tehničko znanje i kulturno pamćenje. Upravo zbog toga njihov upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine ima posebno značenje, jer ove građevine nisu samo dio kulturnog nasljeđa Turkije, već i dragocjeni dijelovi zajedničke baštine čovječanstva koje treba sačuvati. Historija koju nose drveni stubovi danas živi u različitim gradovima Anadolije i nastavlja graditi snažan most između prošlosti i budućnosti. Do sljedeće epizode i novog jedinstvenog lokaliteta sa UNESCO-ve liste svjetske baštine, ostanite zdravo! Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Program Geo ekonomske aktualnosti koji se emituje na talasima Radio Glasa Turkije. Danas ćemo govoriti o tome šta se krije iza granica strategije koje stoje iza brojki i novom smjeru globalne ekonomije. Danas se ne gledaju samo stanje unutar stadiona, već se ispituju ogromne kapitalne grupe koje drže vlasništva na tim stadionima i kako se ova vlasnička struktura transformirala u šahovsku ploču na polju globalne geoekonomije. Fudbal više nije samo sport, postao je vodeći u potrazi za mekom moći država i strateškom klasom imovine, koju investicijski fondovi vide kao novo sigurno utočište. Vlasništvo više klubova i geoekonomski kodovi, ove nove investicijske klime su neki novi pravci u ekonomiji svijeta. Poštovani slušalci, dok svijet nogometa pokušava zacijeliti rane pandemije, pojavio se novi spasitelj. Naime, grupe vlasništva više klubova ili MCO grupe. Klubovi, financijski oslabljeni virusom, počeli su se jedan po jedan uvlačiti u ove ogromne mreže. Dok su podaci UEFA iz 2022. godine spominjali oko 180 klubova do kraja 2023. godine, vidimo da je 325 klubova širom svijeta postalo dio ogromne mreže u kojoj vlasnici također posjeduju udjele u drugim klubovima. Ovo nije samo numerički porast, već i geografski i klasni pomak. Ranije je vlasništvo nad klubovima bilo u rukama lokalnih bogatih pojedinaca ili udruženja navijača. Danas vidimo globalnu elitu sastavljenu od 120 različitih grupa ili pojedinaca. Iako se 31% ovih klubova nalazi u Europi, ovaj fenomen je raširen u svih 6 FIFA konfederacija. Povlačenje kineskih investitora iz prekomorskih operacija, posebno njihova zamjena sjevernoameričkim firmama, privatnog kapitala i rizičnog kapitala, učinio je fudbal definiranom klasom imovine za financijsku industriju. Dakle, koliki je obim dostigla ova investicijska klima? Brojke su zapanjujuće. U 2019. godini vrijednost spajanja i akvizicija u svijetu fudbala iznosila je samo 240 miliona dolara, ali ova cifra naglo porasla na 5 milijardi dolara u 2022. godini i očekivala se da će se premašiti 10 milijardi dolara do kraja 2023. Upravo je to srž geoekonomije. Poštovani slušalci, jedan od najmoćnijih aktora koji se pojavljuje u ovoj novoj eri je kapital zaljevskih zemalja. Kao što često naglašavamo u našem geoekonomskom časopisu, države koje žele transformirati svoje bogatstvo prirodnih resursa u globalne sfere utjecaja koriste fudbalske terene kao diplomatske tvrđave. Najveći igrač u ovoj oblasti je City Football Group, koju finansiraju i kontroliše Ujedinjeni Arapski Emirati. Imaju portfolj od 12 klubova. Uspjeh ovog modela je dokazan ne samo financijski, već i sportski. U 2022. godini podružnice Manchester City-a, Melbourne City-a, Mumbai City-a i Yokohame Marinosa osvojili su prvenstvo u svojim ligama. Međutim, postoji tamna strana ovih medija. Saudijski javni investicijski fond ostvario je masivan ulazak u ligu akvizicijom Newcastle Uniteda, a za samo 2 godine preuzeo 4 velika kluba u svojoj zemlji, stvarajući drugo najveću MCO, Major Football Investment, strukturu na svijetu. Katarska mreža od 6 klubova okupljena oko Paris Saint-Germaina i Bahrinski investicioni grupa također je u igri. Ovo je svojevrsna era suverenih fudbalskih investicija. Kao što smo raspravljali u kontekstu suverene vještačke inteligencije, države sada žele kontrolirati ne samo energetske cjevovode, već i najveću arteriju globalne popularne kulture. Poštovani slušatelji, ova želja za kontrolu nije ograničena samo na Bliski istok. Također svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima unutar Europe. Mađarska vlada pod vodstvom premijera Viktora Orbana investirala je preko 55 miliona eura u klubove, stadione i akademije u regijama mađarskih govornih područja od Hrvatske do Ukrajine, Srbije pa sve do Rumunije. Ovo je jedan od najkonkretnijih primjera korištenja sporta kao alata za regionalni utjecaj i kulturnu diplomatiju. Ali ovaj masovni rast također donosi i ozbiljne rizike.

Naime, regulatorna tijela koje su djelovala pristupom sada se suočavaju sa posljedicama ovog nekontroliranog rasta. UEFA upozorava da bi ovaj investicioni model mogao ugroziti integritet i privlačnost klubskih turnira. Rizik da se dva kluba u vlasništvu istog vlasnika suoče na terenu mogao bi baciti sjenu na takmičarski duh koji je u srcu sporta. Što je još važnije, postoji rizik od financijske zaraze. Ako vlasnik gigantske MCO grupe upadne u financijsku krizu, to bi moglo stvoriti lančanu reakciju koja bi zahvatila desetine klubova i hiljade fudbalera. Prema podacima UEFA, u 180 klubova u ovim mrežama ima 6.500 profesionalnih igrača, dok trenutne istraživanje pokazuju da se taj broj približava na 12.000. Kolaps jedne grupe znači naplaćene dugove za transfere i hiljade nezaposlenih sportista. Poštovani slušalci, danas smo istraživali kako su se zelena polja transformirala u ogromnu geoekonomsku laboratoriju. Nogomet više nije samo stvar golova, to je kombinacija transfera energije, diplomatskih manevara i financijskih derivata. Uspon fenomena MCO ima potencijal da tradicionalne institucije poput UEFA učini nefunkcionalnim. Ako mala grupa investitora počne kontrolirati najveće evropske klubove, pravila igre više neće određivati federacije. Dok govorimo u ovom digitalnom nuklearnom dobu, svijet sporta je stvorio vlastitu nuklearnu silu i rizike. Ovim završavamo današnji program geoekonomske aktuelnosti, a u narednom periodu ćemo nastaviti govoriti o tome kako naša zemlja može napraviti strateški potez u ovoj globalnoj utrci sportske ekonomije, a istovremeno sačuvati vlastite vrijednosti. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktuelnosti.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na vojni položaj na jugu Irana, prema izvještajima američkih medija koji se pozivaju na američkog zvaničnika. Navodno je meta predstavljala prijetnju američkim snagama i pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Napadi dolaze nakon što je predsjednik Donald Trump izrazio frustraciju zbog zastoja u pregovorima o okončanju rata protiv Irana, upozoravajući da će Washington možda morati jednostavno završiti posao ako pregovori propadnu. Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele sankcije UN-ovoj stručnjakinji Francesi Albanese nakon što je apelacioni sud ukinuo raniju blokadu tog poteza. Albanese, izvjestiteljica UN-a za okupirane palestinske teritorije, bila je žestoka kritičarka izraelskog rata u Gazi. Sankcije su je efektivno odvojile od globalnih bankarskih sistema. Hamas je potvrdio ubistvo visokog zvaničnika brigada Kasama Mohameda Avde u Izraelu.

Izraelskom napadu na grad Gazu u kojem su ubijeni i njegova supruga i dva sina. Hamas je opisao Avdu kao dio prve generacije svog oružanog krila. Napad se dogodio usred teškog bombardovanja uoči Kurban Bajrama. Iran tvrdi da njegove zalihe obogaćenog uranijuma nisu na dnevnom redu u tekućim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, odbacujući izjave predsjednika Donalda Trumpa da će materijal biti uništen ili prebačen u Washington. Teheran je također optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael da i dalje pokušavaju srušiti Islamsku Republiku drugim sredstvima. Sjedinjene Američke Države pokreću nove napade na Južni Iran usred zastoja u pregovorima sa Teheranom. UN također upozorava da su

0: krize uzrokovane fosilnim gorivima. Dvorišta džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu ispunili su vjernici koji su obavili Bajram namaz u srijedu prvog dana četvorodnevnog Kurban Bajrama. Muslimani na ovaj dan prinose kurban, to jest žrtvu, u znak sjećanja na spremnost Hazreti Ibrahima na žrtvu, a kurbansko meso se dijeli siromašnima u zajednici. Kurban Bajram, jedan od najvažnijih praznika u muslimanskom kalendaru, ove godine je koincidirao sa periodom u kojem se nastavljaju izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Uoči Bajrama, izraelska vojska je izvela racije u palestinskim gradovima na jugu okupirane obale, prisiljavajući trgovce da zatvore svoje radnje i napadujući lokalno stanovništvo, prenijeli su očevici i palestinski državni mediji. Racije su izvedene tokom špica kupovine kada su centri gradova bili prepuni stanovnika koji su se pripremali za Bajram nakon što je palestinska vlada isplatila dio plata javnim službenicima. Glavna racija bila je usmjerena na grad Dura južno od Al-Halila, to jest Hebrona. Očevici su za agenciju rekli da izraelska vojna vozila su ušla u centar grada tokom velike gužve, da su se vojnici rasporedili po ulicama, ispaljivali suzavac i prisiljavali trgovce da zatvore svoje radnje. Napadi su se dogodili u vrijeme kada je izraelska vojska pojačala svoje napade na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući ubistva, privođenja racije u gradovima i mjestima, pretrese kuća i uništavanje imovine od početka genocida koji je pokrenula ta ista genocidna vojska u Gazi u oktobru 2023. godine. Američke savezne države New York i New Jersey objavile su da su pokrenule istragu o tome da li FIFA iskorištava ljubitelje fudbala nemoguće visokim cijenama ulaznica za svjetsko prvenstvo. Tužioci ove dvije savezne države najavili su da će ispitati praksu prodaje ulaznice FIFA, krovne kuće svjetskog fudbala i organizatora turnira koji počinje 11. juna u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Glavna tužiteljica New Jerseya, države koja će 19. jula biti domaćin finala, Jennifer Davenport, izjavila je: FIFA je kupovinu ulaznica za svjetsko prvenstvo pretvorila u test pun konfuzije, vještačke nestašice sa ciljem povećanja cijena i nemoguće visokih cijena. Odlučni smo provesti sveobuhvatnu istragu o ponašanju FIFA, dodala je Davenport. Istraga će ispitati navode da su navijači dovedeni u zabludu u vezi sa pozicijama sjedišta i da su oštećeni agresivnim određivanjem cijena na osnovu potražnje gdje cijene rastu u zavisnosti od prodaje. Glavna tužiteljica New Yorka Letitia James izjavila je: New Yorkčani godinama čekaju da svjetsko prvenstvo dođe u njihovu regiju i zaslužuju pošten pristup pristupačnim ulaznicama. Veći dio rasprave fokusiran je na troškove prisustvovanja finalu na NFL stadionu timova New York Giants i Jets koji se nalazi u New Jerseyu, odmah izvan grada New Yorka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, danas usmjeravamo pažnju na elegantno arhitektonsko nasljeđe Anadolije oblikovano drvetom. U ovoj epizodi zaustavljamo se kod drvenih stubnih i drvenih tavanica džamija srednjovjekovne Anadolije, koje su 2023. godine upisane na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Prema podacima UNESCO-vog centra za svjetsku baštinu, ovo serijsko dobro predstavlja jedinstvenu tradiciju džamijske arhitekture koja se razvijala u Anadoli između kraja 13. i sredine 14. stoljeća. Ove građevine u kojima je drvo vješto korišteno kao nosivi element smatraju se zajedničkom baštinom čovječanstva ne samo zbog svojih arhitektonskih dostignuća,

očuvanje ove džamije ne znači samo održavanje građevina, već i očuvanje kulture majstorstva koja ih je stvorila. Zbog toga restauratorski i obrazovni projekti u Turkije daju značajan doprinos održivosti tradicionalnih graditeljskih umjetnosti. Drvene stubne i drvene tavanice džamije srednjovjekovne Anadolije i danas nastavljaju živjeti u različitim gradovima Anadolije. Oblikovane toplinom drveta, ove građevine uzdižu se poput tihih svjedoka koji prenose estetsko razumijevanje prošlosti u sadašnjost. Džamije koje stoljećima odoljevaju vremenu smatraju se jedinstvenim dijelima koja održavaju sklad čovjeka Anadolije s prirodom, njegovo tehničko znanje i kulturno pamćenje. Upravo zbog toga njihov upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine ima posebno značenje, jer ove građevine nisu samo dio kulturnog nasljeđa Turkije, već i dragocjeni dijelovi zajedničke baštine čovječanstva koje treba sačuvati. Historija koju nose drveni stubovi danas živi u različitim gradovima Anadolije i nastavlja graditi snažan most između prošlosti i budućnosti. Do sljedeće epizode i novog jedinstvenog lokaliteta sa UNESCO-ve liste svjetske baštine ostanite zdravi.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u naš novi program geoekonomske aktualnosti koji se emituje na talasima Radio Glasa Turkije. Danas ćemo govoriti o tome šta se krije iza granica strategije koje stoje iza brojke i novom smjeru globalne ekonomije. Danas se ne gledaju samo stanje unutar stadiona, već se ispituju ogromne kapitalne grupe koje drže vlasništva na tim stadionima i kako se ova vlasnička struktura transformirala u šahovsku ploču na polju globalne geoekonomije. Fudbal više nije samo sport, postao je vodeći u potrazi za mekom moći država i strateškom klasom imovine, koju investicijski fondovi vide kao novo sigurno utočište. Vlasništvo više klubova i geoekonomski kodovi, ove nove investicijske klime su neki novi pravci u ekonomiji svijeta. Poštovani slušaoci, dok svijet nogometa pokušava zacijeliti rane pandemije, pojavio se novi spasitelj. Naime, grupe vlasništva više klubova ili MCO grupe. Klubovi, financijski oslabljeni virusom, počeli su se jedan po jedan uvlačiti u ove ogromne mreže. Dok su podaci UEFA iz 2022. godine spominjali oko 180 klubova do kraja 2023. godine, vidimo da je 325 klubova širom svijeta postalo dio ogromne mreže u kojoj vlasnici također posjeduju udjele u drugim klubovima. Ovo nije samo numerički porast, već i geografski i klasni pomak. Ranije je vlasništvo nad klubovima bilo u rukama lokalnih bogatih pojedinaca ili udruženja navijača. Danas vidimo globalnu elitu sastavljenu od 120 različitih grupa ili pojedinaca. Iako se 31% ovih klubova nalazi u Europi, ovaj fenomen je raširen u svih 6 FIFA konfederacija. Povlačenje kineskih investitora iz prekomorskih operacija, posebno njihova zamjena sjevernoameričkim firmama, privatnog kapitala i rizičnog kapitala, učinio je fudbal definiranom klasom imovine za financijsku industriju. Dakle, koliki je obim dostigla ova investicijska klima? Brojke su zapanjujuće. U 2019. godini vrijednost spajanja i akvizicija u svijetu fudbala iznosila je samo 240 miliona dolara, ali ova cifra naglo porasla na 5 milijardi dolara u 2022. godini i očekivalo se da će se premašiti 10 milijardi dolara do kraja 2023. Upravo je to srž geoekonomije. Poštovani slušalci, jedan od najmoćnijih aktora koji se pojavljuje u ovoj novoj eri je kapital zaljevskih zemalja. Kao što često naglašavamo u našem geoekonomskom časopisu, države koje žele transformirati svoje bogatstvo prirodnih resursa u globalne sfere utjecaja koriste fudbalske terene kao diplomatske tvrđave. Najveći igrač u ovoj oblasti je City Football Group, koju finansiraju i kontroliše Ujedinjeni Arapski Emirati. Imaju portfolio od 12 klubova. Uspjeh ovog modela je dokazan ne samo financijski, već i sportski. U 2022. godini podružnice Manchester City-a, Melbourne City-a, Mumbai City-a i Yokohame Marinosa osvojili su prvenstvo u svojim ligama. Međutim, postoji tamna strana ovih medija. Saudijski javni investicijski fond ostvario je masivan ulazak u ligu akvizicijom Newcastle Uniteda, a za samo 2 godine preuzeo 4 velika kluba u svojoj zemlji, stvarajući drugo najveću MCO, Major Football Investment, strukturu na svijetu. Katarska mreža od 6 klubova okupljeni oko Paris Saint-Germaina i Bahrinski investicioni grupa također je u igri. Ovo je svojevrsna era suverenih fudbalskih investicija. Kao što smo raspravljali u kontekstu suverene vještačke inteligencije, države sada žele kontrolirati ne samo energetske cjevovode, već i najveću arteriju globalne popularne kulture. Poštovani slušatelji, ova želja za kontrolom nije ograničena samo na Bliski istok. Također svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima unutar Europe. Mađarska vlada pod vodstvom premijera Viktora Orbana investirala je preko 55 miliona eura u klubove, stadione i akademije u regijama mađarskih govornih područja od Hrvatske do Ukrajine, Srbije pa sve do Rumunije. Ovo je jedan od najkonkretnijih primjera korištenja sporta kao alata za regionalni utjecaj

i kulturnu diplomatiju. Ali ovaj masovni rast također donosi i ozbiljne rizike. Naime, regulatorna tijela koja su djelovala pristupom sada se suočavaju sa posljedicama ovog nekontroliranog rasta. UEFA upozorava da bi ovaj investicioni model mogao ugroziti integritet i privlačnost klubskih turnira. Rizik da se dva kluba u vlasništvu istog vlasnika suoče na terenu mogao bi baciti sjenu na takmičarski duh koji je u srcu sporta. Što je još važnije, postoji rizik od financijske zaraze. Ako vlasnik gigantske MCO grupe upadne u financijsku krizu, to bi moglo stvoriti lančanu reakciju koja bi zahvatila desetine klubova i hiljade fudbalera. Prema podacima UEFA, u 180 klubova u ovim mrežama ima 6.500 profesionalnih igrača, dok trenutne istraživanje pokazuju da se taj broj približava na 12.000. Kolaps jedne grupe znači naplaćene dugove za transfere i hiljade nezaposlenih sportista. Poštovani slušalci, danas smo istraživali kako su se zelena polja transformirala u ogromnu geoekonomsku laboratoriju. Nogomet više nije samo stvar golova, to je kombinacija transfera energije, diplomatskih manevara i financijskih derivata. Uspon fenomena MCO ima potencijal da tradicionalne institucije poput UEFA učini nefunkcionalnim. Ako mala grupa investitora počne kontrolirati najveće evropske klubove, pravila igre više neće određivati federacije. Dok govorimo u ovom digitalnom nuklearnom dobu, svijet sporta je stvorio vlastitu nuklearnu silu i rizike. Ovim završavamo današnji program geoekonomske aktuelnosti, a u narednom periodu ćemo nastaviti govoriti o tome kako naša zemlja može napraviti strateški potez u ovoj globalnoj utrci sportske ekonomije, a istovremeno sačuvati vlastite vrijednosti. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktuelnosti.